Dakle, večeras u 20 sati u Bosanskoj sobi će biti upriličena promocija knjige Zavičajne razglednice udruženja Sin Neretvica. Time završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa od 10 sati i 15 minuta. Slušajte Ljeto na talasima Radio Konjica, gdje najavljujemo Konjic Summer Fest i donosimo pregled sadržaja koji vas očekuju tokom trodnevne manifestacije. Ostanite uz Radio Konjic. Pozdravljaju vas Momir Ćukle i Aida Šabanović. Prijatno.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu.

Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utakmica.